dragi slušatelji, mi smo u drugom satu jutarnjeg programa i vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1944. godine, nakon 63 dana teških borbi, Nijemci su ugušili ustanak stanovnika Varšave, poginulo oko 250.000 Varšavljana, veliki broj završio u nacističkim koncentracionim logorima. 1973. umro finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama. 1927 ljudi, kada je otet kineski avion, udario u dva aviona koja su stajala na aerodromskoj pisti. 1990. je Srbi iz Kninske krajine blokirali željeznički i drumski saobraćaj, time prekinuli sve veze iz Beograda i Zagreba ka Jadranskoj obali, takozvana Balvan revolucija. Na današnji dan, 1991. godine, počeli su sukobi hrvatskih snaga i Jugoslovenske narodne armije oko Dubrovnika. U narednim danima opustošena je okolina grada, a stari grad je granatiran i ostao bez struje i vode. Područje Dubrovnika oslobodio je HV od maja do kraja oktobra 1992. Na današnji dan 1992.

vode područje Dubrovnika oslobodio je HV od maja do kraja oktobra 1992. Na današnji dan 1999. Sadam Zec oslobođen zbog nedostatka dokaza, a Kovačević je proglašen nesposobnim za suđenje zbog lošeg zdravlja. 2017. godine na današnji dan u Bihaću nakon duge bolesti umrla Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, BH pjevačica.

dragi slušatelji, nastavljamo dalje. Vi slušate program Radija Prača, slijedi rubrika Sveznadar. Dres legendarnog košarkaša Michaela Jordana iz njegove posljednje sezone, poznate kao posljednji ples, prodat je za 12,3 miliona dolara, što je rekordna cijena za neki predmet iz Jordanove kolekcije sportskih memorabilija. Taj dres je nosio na trećoj utakmici finala NBA lige 1998. u svojoj posljednjoj sezoni. Prenio je danas BBC. Jordan je predvodio

da pobjede Bulls nad Utahom 4-2 u seriji svoje šeste i posljednje titule NBA ligi. U svih šest finala proglašen je za najkorisnijeg igrača. Prethodni rekord za neki predmet iz Jordanove kolekcije sportskih memorabilija iznosio je 10,1 milion dolara, koliko je plaćeno za njegov dres sa prve utakmice finala 1998. Jordanom Ferrari iz 1997. prodat je za 2,7 miliona dolara, što je 4 puta više od prethodnog aukcijskog rekorda za taj model.

Evo, dragi moji, nakon polusatnog bloka se vdaha, mi nastavljamo dalje s druženjem i to druženjem u emisiji Poželi želju. I danas ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Vi nam se javljajte 038-799-106. Pišite poruke, Viber broj 061-287-918. Pišite poruke i na Facebook Radija Prača. Za početak slušamo pozdravnu pjesmu. A onda dalje krećemo sa pjesmama koje birate vi. Moram priznati, mnogo je muzičkih želja koje su pristigle do ovog trenutka u redakciju Prača Radija, odnosno na naš telefon, odnosno poruke ste pisali na Viber broj, na Facebook ste pisali. Imamo dosta, dakle, muzičkih želja, ali za početak ipak ide pjesma po našem izboru, pozdravna pjesma. Udahni duboko i spremite se za novo druženje.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bord boji na vrhu stranice.